0: शुरू कपा निशुल्क देशी मरे नी मोहना
1: ओ लगे जुनास नेबाओ को ना कगुस्तो कनी मरे तलवा लगी कंग मंगुयाब दिगाहे ना सिया अरुण मका उयाब गना
0: आ इबुक बितो कई को आनंग मरे पा इबुक कई को पा पेरो ओ वंगु पा ओ को के मवा उजु को मंगुयाब ने पा
1: एयो का ओवा ओई बिदा कुन अको सुक्तो ना नंग बबाईहाना Siya gudang ipuli ko sa namatay mong inahan. Lami araba yung mario eh.
0: Lami gita.
1: Hugot pa kay angay.
0: Hugot kayo pa.
1: Hmm.
0: Mura yung tagatalamban.
1: Asa to?
0: Basta kay mura. Basta kay mura. Sus, bisa nun saon pa baldo. Mauwag yun ko nga. Mauyab ni mario eh. Mauwag yun ko pa. Labi na nga. Di kita gayon nga. Kaya bang nakakita siya pang nangihi ko. Sus, kitaan ko niya pa eh.
1: Yeah.
0: Samutang kauwaw niya eh.
1: Mao, di ay nga. Nakagusto siya ni mo.
0: Kay?
1: Eh, nakakita rin siya sa muha. Samot na tingali nga ako ang iyang makita nga mangihi. Bida. Di ka siya magmahay kung ako'y iyang matilawan.